Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Hi, this is Tom Tees.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften på denne fredagen, og bare sitt dere klar og kos dere, for nå kommer masse ny musikk. Og hvis dere ikke har hørt det før, så har faktisk ikke jeg hørt så mange av disse låtene før. Jeg har lagt de på denne platelisten så nå foran meg. Og jeg må jo høre på litt av de, og jeg mener at jeg skal trives veldig godt, og det håper jeg at dere gjør også. Her kommer den første. Edward Williams, The Man in the Shadows.

Ja, det var Edward Williams. Og en liten info til dere, at musikken her kommer fra indie-selskap. Altså plateselskap som artistene er, ja, produserer alt selv. De går ikke via de store plateselskapene der artistene tjener millioner. Og de kjemper rundt, og de har god musikk, og her kommer faktisk en av de. Hun heter Ariel France, Heart on Down.

Ja, alios amigos med Tom Astor, og en ting er 100% sikkert. Tyskerne, de kan musikk, og det hørte du i spillingen, går det veldig bra laget. Så vi kan nok dukke opp med Tom Astor senere I Jambalaya-programmet. Don't let the old man in. Denne en helt ny CD, og den dumpet inn her forleden dag. Her mener tilsetter Jeff Gore. Bare hør.

Leave us alone. Can't leave it up to him. He's knocking on my door.

0: Don't let the old man in. Look out your window and smile. Don't let the old man in.
1: Ja, Jeff Gaard, så kom en helt ny CD. Og den låten har jeg jo hørt før med en annen artist, men jeg kommer ikke akkurat på det nå. Begynte å bli gammel etter hvert. Men det må vi bare ta med. Stonewall Jackson. Det er ikke så veldig lenge siden han gikk vekk. Her kommer han med I Pawned My Past Today.

Ja, Chloe Chadwick, hun sa 214 heter sangen. Til en ny igjen, Tony Olson med låten Barnyard Boulevard.

Ja, der går Tiny Lord med Game of Chess ut, og innkommer en herremann ved navn John Cowell. So beautiful to me.

Ja, det blir en del kjærlighetssanger i dette programmet. Det var John Cowell med So Beautiful to Me. Og så kommer en helt ny damestemme. Hun heter Liz Clark og har fått en låt av The Bellamy Brothers som hun har fått lov å synge. Den heter Vertical Expression of Horizontal Desire. Og hør på denne versjonen.

Ja, det var Liz Clark, det med Vertical Expression of Horizontal Desire. Og så hørte dere sikkert inne i musikken, altså instrumentet, saksofon. Og jeg kan bare opplyse dere at det er statistikk at amerikanerne, de elsker å høre saksofon, og det var jo en viss president som spilte saksofon også. Men, vi må gå videre, og da skal dere faktisk få Jamie Nichols. Låten heter I'm Still Not Over You.

Ja, Jamie Nichols med I'm Still Not Over You. Og nå har dere fått en hel time med sånne indie-artister, som de kaller seg, altså selvstendige artister, som produserer platen selv og leverer de til nærradioer, som her. Og da må vi jo spille de, for dette her mener jeg er skikkelig god kontromusikk. Og så har jeg en låt igjen, den er litt lang, og den skal være en kjent låt for mange, Angel from Montgomery. Her med en mann som heter Mark Searchiband. Og da må dere ha en skikkelig god helg, god kveld forresten, og ses vi igjen eller høres neste uke. Og ha en god kveld, sa jeg igjen da. Her kommer han, Angel from Montgomery.

en håndfull fred slengt ut blant vitt og fjord. Der stillhet og drømmer gror som ekko i karri.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokke.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser av gårde til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske, det er det du
1: skylder deg. Ja, men bestemt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøller til gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

brødre, søstre, hvis deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

0: don't know what's going on inside me, but I can't take it anymore. Everywhere I turn, there's a closed door. I wanna leave this face behind me, I just wanna feel secure. Every time I take a leap, I just fall.
1: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
2: Ja, men så var vi der igjen, og hjertelig velkommen skal du være. Den neste timen, ny musikk altså, I musikknytt her på Radio Os. Og kan love kjente navn som Najo. Vi skal innom Myra, vi skal høre fra Lucas Graham, og vi skal høre fra Trang Fødsel og Robin Schultz, pluss flere til. Lokalt skal vi begynne. Det dreier seg om Cream og Korolova. Og en ny låt som heter Annihilation. Cream altså. Brødrene slatt tilbake fra Aspik ut I den store verden. Med det så sier vi god fornøyelse.

brødrene Markus og Daniel slett tilbake enn hva det du hørte. Født er de vel kanskje ikke, men oppvokst i Askvik. I sin tid så drev de jo med vannskuterkjøring eller vannjett. Nå er det musikk for alle penger, og de har funnet sin nisje. Klubbmusikk er jo et stikkord der. Vi skal videre til Icona Pop og til en ny låt som heter Butterfly Feeling.

0: Du hørte Icona Pop, og da var vi ikke så veldig langt av gårde. Vi var over til vårt naboland Sverige. Svensk synthpop-duo som ble dannet i 2009, og da med påvirkning fra Electro House og Indie Pop. De to medlemmene, Aino Jabo og Caroline Hjelte, begge vokste opp i Stockholm. Vi skal videre i musikkens verden.
1: Radio Os, musikknytt.
0: Ja, det er akkurat det det er, og går da tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06.00. Vi skal til Kygo og Dan Tymeniski, og denne Dan kan vi jo ta litt grann mer om. Det er altså en amerikansk bluegrass-artist. Han synger og spiller gitar, mandolin og banjo, og er da aktuell sammen med Kygo på denne låten som heter Heaven on Your Mind, altså. Kygo fra Bergen og amerikanske Dan Tymeniski.

0: en som sabotør, ikke sabotør, men sabotør, Nessie Norske på norsk altså. Vi skal videre musikknytt til musikk i fra Robin Schulz og Barbs.
1: Halla, er dette depress nå? Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
0: Og denne låten, den heter Better Times. Better Times.

Dette var altså ny musikk fra Olivia Rodrigo, og låten du fikk, den heter altså The Cure, og det dreier seg om ny musikk I ny musikknytt, og det jeg kan legge til at stort sett så det musikk som kommet ut I løpet av en uke, kanskje to tilbake, og så henter vi frem noe godis av og til for å mimre litt rundt musikkprosjekter som har vært ute før og som kommer sterkt tilbake. Vi har et eksempel på det I denne musikknytterunden og kommer tilbake til det. Nå skal vi til Plumbo. Norsk på norsk. Oss to heter låten.

Det var mer norsk musikk til. Han Herman var det du hørte, og låten den heter altså Soda, og ikke Soda som jeg slang ut. Vi skal til The Script, og en ny låt, den heter Man in the Arena.

Arena. Og så skal vi til Norge igjen og til Rogaland. Vi skal til herremannen som heter Thomas Dybdahl.

Det var altså Thomas Dybdahl du hørte, og som lovet, skal vi si det på den måten, det var en låt som heter Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine du fikk der. Før det så har vi vært innom The Script, og vi har vært innom Han Herman, og da kan vi jo nevne litt grann mer rundt han Herman først kanskje jo da norsk artist og fra den blomstrende musikkbyen Bergen. Han har blitt kalt Musikk-Norges beste bevarte hemmelighet, og du fikk da en ny låt, og jeg drev med litt sånn nordlandsk opp i det hele, han Herman, men Bergen altså sentral. Og så var det The Script som du kanskje kjenner til. De jo da et alternativt rockband fra Dublin, Ireland, eller Irland heter det vel, og bandet består av Danny O'Donogh, Mark Sheehan og Glenn Power, og ble til i 2001 og har holdt det gående altså i mange år, og de har jo også samarbeidet med flere store navn, og jeg ser jo det at de turnerer litt om dagen. Storbritannia, Southampton og Coventry er steder der de skal spille i nærmeste fremtid, så kanskje kan du legge inn et konsertbesøk, jeg vet ikke jeg, hvis du skal til England. Vi skal over til musikk som å finne på FIFA World Cup 2026. Det snart fotball-VM, og her Lisa, Anita Rema og FIFA Sound. Dette låten som heter Goals, og så håper vi på mange fine goals, ikke minst fra Norge.

en engel på mine skuldre fra Postgirobygget, Trygve Skau og Staysman. Nå skal vi til denne dama. Husker du denne låten, for eksempel?

eller kanskje vi rett og slett skal gå til denne. Dama er blitt 73 år. Og den første du fikk en smakebit fra heter Ain't Nobody, og den heter I'm Every Woman. Det er Chaka Khan vi snakker om. Og jeg sa at vi skulle spole litt tilbake for å pense inn på artisten, som jeg pleier å si. Og du fikk altså to av de største hittene til Chaka Khan, som er aktuell med ny musikk. Og det er der vi er nå. Vi skal til Chaka Khan fra, ikke fra, men til en låt som heter Chaxilla. Og så kan jeg nevne igjen da at dama har holdt det gående i mange år, og er blitt 73 år, kommer fra Chicago, Illinois i USA. Chaka Khan, som har hatt et godt navn innenfor musikken i mange, mange år. Ny låt altså. Dette er Chaxilla fra Chaka Khan.

hallo en 73 år er jo ingen alder innenfor musikken. Chaka Khan med Chaxilla, nye låt i Musikknytt på Radio Os denne uken. Vi har noen låter igjen, for eksempel har jeg lovet Nejo med, jeg har ikke lovet med, jeg har lovet Nejo, og du skal få Nejo med låten som heter Miss Tundra, ny musikk altså, en smagebit i hvert fall.

Det var musikk fra Selena Gomez og Charlie Puth ved Don't Talk Anymore. Vi kommer frem til at navnet i dag, det Katinka og Kato, det bare gratulerer da med dagen der. Og så skal vi gjennom ord for dagen, for moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, oversakelig under over knærene, det som Maxi Boom. Det årets 147. dag i dag, så det 218 dager igjen av 2026. Vi skal over til musikk fra James Bay, Let It Go kommer, og det samme Coldplay med Fix You. Nå får du skrokset og det sentret ofte hardt.

0: Ja, det var musikk der fra Tix, og bli hos meg det fra hver gang vi møtes. Og mannskapet ber om bedre oppførsel for vergemannskapet mellom utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk bak rattet, særlig under av- og påkjøring. Og sommeren betyr stor trafikk på norske veiferger, mellom 7 og 8 millioner kjørtøy løper noen få måneder. Det gir travle dager og stadig flere ubehagelige episoder for mannskapet, og Statens vegvesen ber nå alle reisende om å følge instruksene om bord. Når så mange mennesker reiser med ferge på kort tid, er vi helt avhengig av alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Fergemannskapet er derfor sikkerheten til alle ombord. Og fergemannskapet melder om utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk bak rattet, særlig under av- og påkjøring. Og fergemannskapet er derfor din og andres sikkerhet. Når reisende ikke følger angitte signaler og instrukser, kan det raskt forstå farlige situasjoner på fergekaia og fergedekk. Og understreker også anvisninger som ikke er valgfri av veiledning, men nødvendige sikkerhetstiltak. Dette det sier da Solveig Skogseth Bråten i Staten Vegvesen da i en pressemelding. Musikken nå skal du få. Du skal få Coldplay og Fix You.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Fix You fra Coldplay her på Radios. Vi skal over til været snart, men aller først temperatur skal du få i dag 15 grader. I morgen da 17 grader, og på fredag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Nordvest bris i fjellet opp i stiv kuling først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers får det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland i morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

her på Radio Os. Vi skal innom, fikk melding om sykkeluheld og mulig elsykkelpromille og farlig parkering. Jeg reagerte på parkering på Sørenese og syklist med sekspakning på Hattvikvegen. Det var tirsdag klokken 20.16 i går, så fikk politiet melding om en sykkelulykke i Nedre Varåsen. Det skal være en singelulykke på tråsykkel. Ambulansen overtok oppdraget, det sier politiet og betjent Anne Lysson. Og tidligere tirsdag klokken 15.55 så fikk politiet melding om en mann på elsykkel som syklet fra Hattvik fergekaje mot Os. Og meldementen var i fare for seg selv og andre. Han skal blant annet hatt en sekspakning med øl på sykkel. Politiet hadde da ikke kapasitet til å undersøke saken nærmere. 18-tiden tirsdag fikk politiet melding om uforsvarlig parkering ved idrettsanlegget og skole i Halldjemsbakka. Det skal også være ekstra mange biler der i samband med en fotballkamp, og noen av dem var parkert på fortau, så ungene og andre måtte ut i bilveien for å passere. Politiet hadde ikke kapasitet til å sende patrulje til dette stedet. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Delta Goodrem. Du skal få låten In This Life.

0: Jenter skulle ha blitt utsatt for vold, for politiet ser alvorlig på denne handlingen. Og tirsdag kveld fikk politiet melding om en jente tidlig i 10-åren skal bli utsatt for vold, og over en jevnaldrende jente på toalettet på Thon senter Os. Fornærmede skal ha blitt slått i ansiktet og hatt vondt i nesen og munnen, ifølge politiet. Jenta ble undersøkt på legevakta på Os. Og flere jenter til stedes, som ikke stanset eller grepet inn i slåsskampen. Politiet var på stedet og opprettet sak, og politiet ser alvorlig på denne saken, og blir tatt beslag i en telefon, opplyser politiet og betjent Anne Lyssen. Det var Os og Fusaposten som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Karine Dahl og Halve Priset, da vi var to.

Ja, det var Yes Man det med låten, og det var Bjørn og Johan av Myhre som var artisten. Os Røde Kors informerer om nye hjertestarter, ny avtale og oppdatert kart, og på appen Hjelp 113 i eierne så det nå 7 hjertestarter, 6 av dem tilgjengelig døgnet rundt, 5 av eierne har du tegnet vedlikeholdsavtale med Røde Kors, det sier da Kristian Strønen. Og Sørøyene Sannhetsforeningen har skaffet 2 og plassert en ved Sørøyene Naturbarnehage og en ved Lepsøy Gartneri. Inling Laug Brisholm har plassert hjertestarter ved Naustalike over brua i Brisholmen. IL Høyglimt har plassert hjertestarter ved Idrettsbanen, og Øynes Grunnerilaget har plassert hjertestarter ved butikken. Og Inka AS har plassert en ved den gamle fabrikken, og også en indoors i den nye fabrikken som er tilgjengelig i arbeidstida. Og Sørøyene Sannhetsforening og Røde Kors skal kjøre kurs livreddende førstehjelp. Vi bruker hjertestart i ungdomshuset i kveld, onsdag. Kurset blir da raskt fulltegnet. Om du vil se den nøyaktige plasseringen ved hjertestartet, kan du laste ned appen Hjelp 113. Det var mitt siden som melder dette.

Basta. Det var musikk fra gruppo Super Balango, og låten Vaimos Companeros fra 2017. Trenger du sommerjobb for OS håndball skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune? Du kan lese mer da på oshåndball.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utavvent og liker å snakke med folk, da er det den mailen du kan sende. En søknad til dagleder oshåndball.no. Og OS havnevert i OS havn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag, det da OS håndball som melder dette. Vi skal over til Støysmann, og du får låten gikk en tur på stien.

Ja, det var Staysman der, og gikk en tur på stien her på Radio Os. Og litt senere skal vi innom Os Trivselsgruppe i Os Turlag. Skal vi høre mer om dem, og så skal vi også innom festspillene i, som startet i dag i Bergen sentrum. Det mer om det senere i sendingen. Nå skal du få Foregna, That Was Yesterday.

Det var musikk for meg og Kari og Westlife. Du hørte Against All Odds her på Radios. Flestland kan bli rukket av streik i helgen, for dersom Norsk Arbeidsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige i helgen, så går 113 vektere i Bergen ut i streik søndag. Partene møtes til mekling i Riksmekleren lørdag 30. mai. Etter forhandlingsbrudd 6. mai, forbundsleder Brede Elversen krever krav øken kjøpkraft og forskuddtering av sykepenger for vektere. På landsbasis ble over 400 vektere tatt ut i eventuelle streik. Det kan man an å råke Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim Lufthavn, Værnes, havnene i Bergen og Stavanger og NRK, Marienlyst og Munch-museet. Det var NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra Hanne Bol, og hun skal komme til Sommerbris i Kristiansand. Hanne er på scenen da 13. juni. Dette er låten Broken Angel.

Det var musikk fra Feit FNs her på Radio Os. Du lytter til Aktuelt, da låten du heter var No Away. Blir rektor ved Os videregående skole. Jan Kåre Greve blir rektor ved Os videregående skole fra 1. august. Det stadfester Bjørn Lyngdal, direktør opplæring og kompetanse i Vestland, fylkeskommune til lokalavisen Os og Fusaposten. Jan Kåre Greve blir i dag rektor ved Os videregående skole fra 1. august med varighet i ett år. Planen er at rektorstillingen skal lyses ut ordinært etter at konsentrasjonsperioden er over. Det skriver da Lyngdal i en SMS til Os og Fusaposten. Vi skal over til musikk fra Bruce Springsteen. Du får låten The River.

Du hørte musikk fra Cecilie Vennesten og låten Hården i pannen. Riktig god onsdag til deg, håper du har en fin dag. Vestland fylkeskommune vil fjerne enkeltstående lyktestolper langs fylkesveinettet for å bedre trafikkløyken og redusere lysforandring. Målet vårt er å trygge veier. Du må belysning være helseskapelig. Fylkeskommunen undersøker at det er viktigste tiltaket for å være synlig i trafikken er å bruke refleks i mørket. Arbeidet med å utavvikle enkeltstående lampebruddpunkt starter da i juni måned. I kommunene Sundfjord, Kvam, Eidfjord, Ulnesvang, Kvinnherad og Bjørnafjord. Dette melder Vestlands fylkeskommune.

0: Det var musikk, det fra Vanne Morrison og Into the Mystic her på Radio Os. Vi kommer frem til været, men aller først temperatur. Nå skal du få 15 grader I dag, og I morgen torsdag 17 og fredag. Temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris. I fjellet opp ja, I stiv kuling, først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Gabriella du hørte her på Radios nye joggesko. Og festspillene er åpnet i dag, og kompressen var på plass, og kompress Håkon representerte Kongehuset, og deltok på den tradisjonsrike blomster, overrekkelsen og musikk fra Knarvik skolekorps og mange skolemusikklag på den blå steinen i forkant av selve åpningsseremonien i Bergen. Og sol og regn, byens tegn, er det dikt om Bergen. Det holdt stikk under årets åpningsseremoni igjen for festspillene i Bergen sentrum. Og nå jo sammenhengen over, og mange forbereder seg på åpningskonserten i Grieg Hall i kveld. Kan du nevne hva som kommer utover uken i Bergen? Hvor kan du ta med at kan ta med å ta flybanen opp? Det er opera opptur i morgen, torsdag 12-15. Det kan man høre og se frem til 10. juni. Og studentradioen er på togalmenninger hver dag, og 12-14 daglig festspilloppdateringer. Og stikk innom Grieg Hall kan du høre da hver dag på ettermiddagen. Det var litt av det programmet under festspillene sine som starter i dag. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston. Didn't know of my own stretch.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Gypsy Kings, Postgirobygge, Boney M., Karen Mo for å nevne noe. Men vi skal begynne med Willard Carroll Smith II, født 1968, en amerikansk skuespiller og rapper. Som musiker var han tidligere kjent under artistnavnet The Fresh Prince. Smith ble først kjent som rapper på slutten av 1980-tallet og senere gjorde stor suksess gjennom sin hovedrolle I komiserien Fresh Prince I Bel-Air. Smith hadde også hovedrollen I Men in Black-filmene, Wild Wild West, Hitch og Independence Day. Han spilte også I Bad Boys, Bad Boys 2 og Bad Boys for Life sammen med skuespilleren Martin Lawrence. Hans to Oscar-nominasjoner fikk han for hovedrollene I filmene Ali, 2002, og The Pursuit of Happiness, 2006. Vi begynner med DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince låten Summertime.

DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince låten Summertime fikk du der. Gypsy Kings et band fra Arles og Montpellier i Frankrike, etablert i 1975. Forfedrene rømte dit fra Catalonia under den spanske borgerkrigen. Medlemmene kommer fra to sigøynerfamilier som i slekt med hverandre, Reyes og Baleardos. Bandet spiller tradisjonell flamenco-musikk med en popfri også omtalt som sigøynerrock eller blanding av pop, rock, salsa, flamenco, rumba og brasilianske rytmer. Sangene har tekster på gitane som en blanding fransk, spansk og romanes. Vi slipper til Gypsy Kings låten Bomboleo.

Gypsy Kings låten Bomboleo. Postgirobygget en norsk rockegruppe som ble dannet i studentmiljøet ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet i Trondheim på 1990-tallet. Postgirobygget et populært konsertband, og solgte mer enn 160 000 eksemplar av debutalbumet Melis. Bandet ble startet i Trondheim i 1994 av Arne Hulen i hans tid som student ved Marinteknisk institutt på Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Vi slipper til. Postgirobygget låten Sløv uten dop.

0: Sløv.
1: Postgirobygget låten Sløv uten dop. Fikk du der. Postgirobygget spilte konsert på Os Fest sommeren 2017. Så skal vi gjøre plass til nye låter I en god samling på Radio Os Håvard Skåtun var bidratt på ny låt nå som produsent. Vi slipper til. Karen må låten Odelsgutt.

Karen må låten odelsgutt. Fikk du der? Boney M. var en vestisk-karibisk sanggruppe som sang disco, pop og funk som hadde sin glanstid på 1970-tallet. Gruppen ble dannet av den tyske musikkprodusenten og låtskriveren Frank Farian og var opprinnelig basert i Vest-Tyskland. De fire opprinnelige frontfigurene var jamaikanskfødte Liz Mitchell og Marcia Barrett, Macy Williams fra Montserrat og Bobby Farrell. 1949-2010, fra Aruba. Gruppen ble dannet av Frank Farian i 1976 og ble populære under diskoperioden sendt på 1970-tallet. Bandet har solgt flere enn 150 millioner plateverden over og er kjent for sine internasjonale hits inkludert Daddy Cool, Brown Girl in the Ring, Emma Baker, Belfast, Sunni, Rasputin, Marius Boy Child og My Lord, og Rivers of Babylon. Bandet fortsatte å opptre etter år 2020 med Liz Mitchell som frontfigur. Farrell døde i 2010-stilen har blitt kalt Eurodisco eller München-disco, representert også ved Donna Summer som arbeider i Tyskland. Vi slipper til. Boney M. låten Rasputin.

0: Oh, those Russians.
1: Boney M. Låten Rasputin. Fikk du der. Sondre Justad, født 1990, en norsk artist og låtskriver fra Henningsvær og Borg i Lofoten. I oktober 2015 ga han ut debutalbumet Riv i hjertet. Sondre Justad ga ut sin første singel, Nu har du meg, i 2014 på Petroleum Records. I februar og juni 2015 fulgte han opp med singlene Det over og Tilbake, som begge fikk høy radiorotasjon og tok han til TV-programmer som VG-lista topp 20 og Senkveld på TV2. Samtidig begynte han å gjøre seg bemerket som liveartist, og sommeren 2015 spilte han på en rekke store festivaler. Vi slipper til. Sondre Justad, låten Riv i hjertet.

0: Sondre Justad, låten Riv i hjertet. Fikk du der? Sondre Justad spilte konsert under Os Fest 2019.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til. De Presno og Lissi, låten Dirt.

De Presno og Lizzie Lautenberg. Fikk du der? De Presno spilte konsert under marknadsdagene i Os sentrum 2025. Lars Nesheim Vaular, født 1984, er en norsk rapper, poet, artist og låtskriver fra Åsane i Bergen. Vaular debuterte som soloartist med La Hat, Et nytt dagslys og i 2007. Da hadde han flere utgivelser bak seg i duoen Tiren og Lars. 4. mai 2009 kom han med sitt andre soloalbum, Det er glede. Albumet hadde flere hitsingler og ble nominert til Spellemannprisen 2009 i klassen hiphop. 3. mai 2010 kom Helt om natten, Helt om dagen, som den første av hans plater med nasjonal distribusjon og promotering, Bonnier Amigo. For albumet vant han Spellemannprisen 2010 i klassen hiphop og mottok det nyopprettede Spotify-stipendet for årets innovatør under samme utdeling. Han var dessuten nominert i klassene årets musikkvideo for videoen til En eneste, årets hit for Rett opp og ned. Han vant i tillegg dialektprisen til Norsk Målungdom for 2010. Vi slipper til. Lars Vaular og Orions belte, låten Gnist.

Lars Vaular og Orions belte låten Gnist. Fikk du der? Lars Vaular skal spille konsert under festpillene I Bergen 2026 og en gratis konsert lørdag 6. juni. Ausekarane et norsk orkester og revygruppe som debuterte I 2007 med revyen Haraball I Neiste. Revyen ble også gitt ut på DVD. Gruppen har siden reist på sommerturnéer opp og ned langs Vestlandskysten med fergene, Showbøt og Sjøscenen, samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Riks I Bergen, sist I 2021. Bandet ble nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere. Plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så I stedet ble spillelisten Ausekarane 2016 nominert. Vi slipper til. Ausekarane låten Ausedansen.

Ausekarene, låten Ausedansen. Fikk du der? Ausekarene spilte konsert I Oceana høsten 2024. Elisabeth Woolrich Grant, født 1985, kjent under artistnavnet Lana Del Rey, en amerikansk sanger, låtskriver og modell. Lana Del Rey ble født Elisabeth Woolrich Grant den 21. juni 1985 I New York. Hun har en yngre søster, Caroline Grant, født 1987, og en bror, Charlie, født 1993. Hennes farfar, Robert England Grant, var en kidder, Peabody og Co-bankmann, visepresident I Plow, Inc. og Textron. Lana Del Rey av skotsk avstamning. Nå Lana Del Rey ute med en ny Bond-låt til en kommende PC-spill. Vi slipper til. Lana Del Rey låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light fikk du der. First Light blir utgitt 27. mai på blant annet på PC og PlayStation 5-komponist David Arnold med å lage låten, og Patrick Gibson spiller James Bond. Vi slipper til Franklin låten Bomdadilla Life.

Franklin, låten Bomda di la life, fikk du der. Franklin spilte konsert på Katten høsten 2024. Tobias Johannessen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music-premien, var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til Tobias Sten låten Heimeskjær.

Tobias Steen låten Heimeskjær fikk du der. Låten kom ut 15. mai 2026. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. Vi runder av med Disburbed låten Sound, evsilsene du kjenner nok med Simon & Garfunkel, men her i litt mer rocka innpakking. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Ha en fin uke videre.

Ja, god aften på denne fredagen, og bare sitt dere klar og kos dere, for nå kommer masse ny musikk. Og hvis dere ikke har hørt det før, så har faktisk ikke jeg hørt så mange av disse låtene før. Jeg har lagt de på denne platelisten som nå foran meg. Og jeg må jo høre på litt av de, og jeg mener at jeg skal trives veldig godt, og det håper jeg at dere gjør også. Her kommer den første. Edward Williams, The Man in the Shadows.

Ja, det var Edward Williams. Og en liten info til dere, at musikken her kommer fra indie-selskap. Altså plateselskap som artistene er, ja, produserer alt selv. De går ikke via de store plateselskapene der artistene tjener millioner. Og de kjemper rundt, og de har god musikk, og her kommer faktisk en av de. Hun heter Ariel France, Heart on Down.

0: Ja, adios amigos, med Tom Astor, og en ting er 100% sikkert. Tyskerne, de kan musikk, og det hørte du i spillingen, hvor det er veldig bra laget. Så vi kan nok dukke opp med Tom Astor senere i Jambalaya-programmet. Don't let the old man in. Denne er en helt ny CD, og den dumpet inn her forleden dag. Her mener tilsetter Jeff Gore. Bare hør.
1: Don't let the old man in. I wanna leave this alone. Can't leave it up to him. He's knocking on my door.

0: Don't let the old man in. Look out your window and smile. Don't let the old man in.
1: Ja, Jeff Gaard, så kom en helt ny CD. Og den låten har jeg jo hørt før med en annen artist, men jeg kommer ikke akkurat på det nå. Begynte å bli gammel etter hvert. Men det må vi bare ta med. Stonewall Jackson. Det er ikke så veldig lenge siden han gikk vekk. Her kommer han med I Pawned My Past Today.

Ja, der går Tiny Lord med Game of Chess ut, og innkommer en herremann ved navn John Cowell. So beautiful to me.

Ja, det blir en del kjærlighetssanger I dette programmet. Det var John Cowell med So Beautiful to Me. Og så kommer en helt ny damestemme. Hun heter Liz Clark og har fått en låt av The Bellamy Brothers som hun har fått lov å synge. Den heter Vertical Expression of Horizontal Desire. Og hør på denne versjonen.

Ja, det var Liz Clark, det med Vertical Expression of Horizontal Desire. Og så hørte dere sikkert inne i musikken, altså instrumentet, saksofon. Og jeg kan bare opplyse dere at det er statistikk at amerikanerne, de elsker å høre saksofon, og det var jo en viss president som spilte saksofon også. Men, vi må gå videre, og da skal dere faktisk få Jamie Nichols. Låten heter I'm Still Not Over You.

Ja, Jamie Nichols med I'm Still Not Over You. Og nå har dere fått en hel time med sånne indie-artister, som de kaller seg, altså selvstendige artister, som produserer platen selv og leverer de til nærradioer, som her. Og da må vi jo spille de, for dette her mener jeg er skikkelig god kontromusikk. Og så har jeg en låt igjen, den er litt lang, og den skal være en kjent låt for mange, Angel from Montgomery. Her med en mann som heter Mark Searchiband. Og da må dere ha en skikkelig god helg, god kveld forresten, og ses vi igjen eller høres neste uke. Og ha en god kveld, sa jeg igjen da. Her kommer han, Angel from Montgomery.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Silence.
1: Silenzio.

kisses to my exes.

0: can't hit. Hurricane, hurricane, hurricane.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.